ئاقارنى ئاستىن ئۈستۈن قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەر مەدەنىيىتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئايرىۋېتىشكە ئۇرۇندى. ئادىمىيەت جەھەتتىن كۆڭۈل بۆلۈش ئارقىلىق جاھاندىكى كىشىلەرنى تەسىرلەندۈرگىلى بولىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭ مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى چېگرا رايوننى ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر گەۋدىلىك ئورۇنغا قويدى. 2014 يىلى 5 ئايدا ئېچىلغان 2 قېتىملىق مەركەز شىنجاڭ خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىدا باش شۇجى شى جىنپىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى. شۇ يىلى 9 ئايدا مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق تەكىتلىدى. ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانىنى بەرپا قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى پائال يېتىلدۈرۈش كېرەك. 2017 يىلى 10 ئايدا پارتىيە 19 قۇرۇلتىي دوكلاتىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئۇقۇمى رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، يېڭىدىن تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن پارتىيە نىزامنامىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، پۈتۈن پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى يارىتىشتىكى ئىرادىسى نامايان قىلىندى. 2019 يىلى 9 ئايدا مەملىكەتلىك مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى بويىچە تەقدىرلەش يىغىنىدا باش شۇجى شى جىنپىڭ ئېنىق قىلىپ مۇنداق كۆرسەتتى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىش كېرەك. 2020 يىلى 9 ئايدا 3 قېتىملىق مەركەز شىنجاڭ خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىدا باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنىڭدا سىياسىي جەھەتتىن قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش، كىشىلەر قەلبىنىڭ مايىل بولۇش بولماسلىق مەسىلىسىنى تۈپتىن ھەقىقىي ھەل قىلىش مەقسەت قىلىنغان. ئۇ مۇنداق تەكىتلىدى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەش كېرەك. 2021 يىلى 8 ئايدا مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق تەكىتلىدى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ تۇتقىسى. بارلىق خىزمەتلەر دىققەتنى ئۇنىڭغا مەركەزلەشتۈرۈشى كېرەك. 2022 يىلى 10 ئايدا پارتىيە 20 قۇرۇلتىي دوكلاتىدا مۇنداق كۆرسىتىلدى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىپ، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك. 2023 يىلى 6 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونىدا تەكشۈرۈشتە بولغاندا مۇنداق ئوتتۇرىغا قويدى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى، شۇنداقلا مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى. ۋۇتاننىڭ خىزمەت دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا باش شۇجى شى جىنپىڭ يەنە مۇنداق كۆرسەتتى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى، شۇنداقلا مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى دۆلەتنىڭ بىرلىكىنىڭ ئۇلى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ئاساسى، مەنىۋى كۈچنىڭ جېنى. 2025 يىلى 9 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مەركەز ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ ئۈرۈمچىگە كېلىپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىگە قاتناشتى. ھەم جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقايلى دەپ بېغىشلىما يېزىپ بەردى. مەدەنىيەت مىللەتنىڭ يىلتىزى، ئىدىيە دەۋرنىڭ ماياكى. شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۆتمۈشى، ھازىرى ۋە كەلگۈسىنى چۈشىنىشنى ئاچقۇچ بىلەن تەمىنلىدى. شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت تەرەققىياتى ۋە ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىغا يۆلىنىشنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. مەدەنىيەت ئىشلىرىنى گۈللەندۈرۈش. شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش بىر سىستېمىلىق قۇرۇلۇش. بىزنىڭ تۆۋەندىكى بىر قانچە جەھەتتىن ماس قەدەمدە ئالغا سىلجىتىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئىدېئولوگىيە خىزمىتىنىڭ پارتىيەنىڭ بىر تۈرلۈك ئىنتايىن مۇھىم خىزمىتى ئىكەنلىكىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پارتىيەنىڭ ئىدېئولوگىيە خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىك ھوقۇقى، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقى، سۆز ھوقۇقىنى پۇختا ئىگىلىشىمىز كېرەك. دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقىنى كېڭەيتاقلىقى ئارقىلىق قەلب ئورتاقلىقىنى، تەقدىر ئورتاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى چوڭ رايونى بولۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، تارىخنى سۆزلىتىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى سۆزلىتىپ، بەش قاراش، بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش تەربىيىسىنى سىجىل قانات يايدۇرۇشىمىز كېرەك. كوئىنلون مەدەنىيىتى قاتارلىق جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئوبرازىنى نامايان قىلىدىغان قىممەتلىك ئىدىيىۋى بايلىقلارنى چوڭقۇر قېزىپ، بايان قىلىپ ۋە چۈشەندۈرۈپ، پۈتۈن جەمئىيەتتە جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئاساسىي رېڭىنى تەپسىلىي بايان قىلىشىمىز كېرەك. مەدەنىيەت تۈزۈلمە مېخانىزمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت ئىشلىرى ۋە مەدەنىيەت كەسپىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، كۆپ قاتلاملىق مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەشنى زورايتىپ، ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشىمىز كېرەك. ساياھەتچىلىكنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەدەنىيەت

ۋاقىتتا ئاياغلاشقاندىن كېيىن بۇ پائالىيەتنى تەشەببۇس قىلغان ماركوس دېرىتىس ۋە ئۇنىڭ يېقىن دوستى جۇڭخاۋسۇڭ بەيشىجى يەنە تارىخىي ئەسلىمە ۋە ھازىرقى زامان تارقىتىش تېمىسىنى چۆرىدەپ مەخسۇس لېكسىيە سۆزلىدى. ئىگىلىنىشىچە دۇنيانىڭ ئەكس ساداسى جەمئىيىتى ياۋروپا ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن جايلاردا تارىخىي سۈرەتلەر كۆرگەزمە فىلىمى قويۇش مەخسۇس لېكسىيە سۆزلەش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى داۋاملىق ئۆتكۈزىدىكەن. ماركوس قىلغانلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئۆچمەنلىكنى داۋاملاشتۇرۇش بولماستىن بەلكى ئەسلى تارىخنى بىلىش پاكىتقا يۈزلىنىش تارىخنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى يوشۇرۇشقا يول قويماسلىقنى مەقسەت قىلىدۇ دېدى. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu kıtımkı dünya nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Gülbehrem Muhtar bilen Bekhtiyar Turdi, nöbetçi muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئاتتى. بوزۇلۇش نىسبىتى 1.2% يېتەتتى. يۆتكەپ توشۇش مەركىزىدىكى ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك ئىش ئورنىنىڭ يىللىق خادىم يۆتكىلىش نىسبىتى 60%-تىن ئېشىپ كېتەتتى. ھازىر چوڭ كىچىك تېز يوللانلارنى بىر تۇتاش ئايرىش تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىنىپ، پۈتۈن جەرياندا ئاپتوماتىك ماشىنا بىلەن يۆتكەش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئادەم كۈچى تەننەرخى بىۋاسىتە 75% ئازايتىلدى. بۇزۇلۇش نىسبىتى 0.15% كۈچۈشتى. بىر سائەتتە ئايرىلىدىغان تېز يوللانما ئەڭ كۆپ بولغاندا 12,000 يەتتى. يېڭى مەھسۇلاتلار، سۈت مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق ۋاقىت چېكى توشۇش شارائىتى تەلىپى يۇقىرى خاز مەھسۇلاتلارنى ئەۋەتىش يەتكۈزۈشتىكى تېخنىكىلىق توسالغۇلار تۈگىتىلدى. بۇ يىل 3 ئايدا قۇمۇل شىنتۇڭ تېز يەتكۈزۈش شىركىتى 6,800,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ، تار تاسمىلىق ئايرىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشقا سېلىپ، چوڭ تېز يوللانمىلارنى ئايرىش ئۈنۈمىنى 230% ئاشۇردى. خاتا ئايرىپ قويۇش نىسبىتى 0.5%-تىن تۆۋەن بولدى. دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىنكى ئەشيا ئوبوروت ئىقتىدارىغا تايىنىپ، تېز يوللانما ئەۋەتىش مۇلازىمىتىنى زاۋۇتقا كىرگۈزۈش ئەندىزىسى ئارقىلىق خاس يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتىدىن بىۋاسىتە ئىستېمالچىلارنىڭ قولىغا يەتكۈزۈپ، مەھسۇلاتنىڭ يېڭىلىقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ساقلاپ قالدى. قۇمۇل خۇيجي شىنتۇڭ ئەشيا ئوبوروتى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى شېڭ فېيفېي مۇنداق دېدى: تار تاسمىلىق ئايرىش ماشىنىسى بىزنىڭ ھالقىسىمان كېسىشمە تاسمىلىق ئايرىش ماشىنىسىغا ماسلىشىپ، ئايرىش ئۈنۈمى ۋە توغرىلىق دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. يېڭى مەھسۇلات ۋە سۈت مەھسۇلاتلىرىنى زاۋۇتتىن بىۋاسىتە ئىستېمالچىلارغا ئەۋەتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. شىنجاڭ تيەنشەنچىڭ سۈتچىلىك پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتىدە شىنتۇڭ تېز يەتكۈزۈش شىركىتى زاۋۇت ئۆيىنىڭ ئالدىدا توختىدى. خىزمەتچىلەر ئەمدىلا قاچىلانغان سۈت مەھسۇلاتلىرىنى ئاپتوموبىلغا بېسىش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتتى. بۇ تۈركۈمدىكى ماللار پاتاردا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يەتكۈزۈلىدۇ. بۇ دەل تېز يوللانما ئەۋەتىش مۇلازىمىتىنى زاۋۇت كىرگۈزۈش ئەندىزىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىش ھالىتى. ئىلگىرى يېڭى سۈتنى ئىسكىلاتقا كىرگۈزۈش، قىسقارلىققا توشۇش، ئايرىش قاتارلىق بىر قانچە ئىش ھالقىسىنى تاماملاشقا ئاز دېگەندىمۇ 24 سائەت ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر تېز يەتكۈزۈش ئاپتوموبىلى زاۋۇت رايونىغا بىۋاسىتە كىرىدىغان بولدى. سۈتنى قاچىلاپ، يەشىكنى پېچەتلىگەندىن كېيىن تالون چاپلاش، ئايرىش، قاچىلاش ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلىدىغان بولدى. ۋاقىت ئۈنۈمى توپتوغرا 23 سائەت ئالدىغا سۈرۈلدى. مەخسۇس ياسالغان سىلكىنىشتىن ساقلاش ئورالمىسى بۇزۇلۇش نىسبىتىنى 2.3%-تىن 0.8%-كە چۈشۈردى. بۇنىڭ بىلەن ھەر بىر تېز يوللانمىنىڭ ئەۋەتىلىش يەتكۈزۈلۈش تەننەرخى 32% تۆۋەنلىدى. شىنجاڭ بەيمۇ شىچىڭ بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىسى جاڭ يۇڭگاڭ مۇنداق دېدى: ھازىرقى ۋاقىت ئۈنۈمىمىز بويىچە 4-5 كۈنلا ۋاقىت كېتىدۇ. خېرىدارلار تاپشۇرۇۋالغان ماللار تېخىمۇ يېڭى پېتى بارىدۇ. خەينەن، ئىچكى موڭغۇل قاتارلىق شىنجاڭدىن يىراق جايلارغىمۇ پوچتا ھەققى ئېلىنمايدۇ. بۇلتۇر بىز پەقەت 300 توننا تېز يوللانمىنىڭ پوچتا ھەققىنى كۆتۈرگەن. بۇ يىل 400-500 توننا تېز يوللانمىنىڭ پوچتا ھەققىنى كۆتۈرىمىز. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قۇمۇلنىڭ يېڭى سۈت مەھسۇلاتلىرى تېز يوللانمىسىنىڭ ئەۋەتىلىش مىقدارى 1,016,700 يېتىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ 38,000,000 يۈەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. شەھەر بويىچە تېز يەتكۈزۈش كەسپىنىڭ ئەخلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلەر بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 85%-كە يېتىپ، بۇ يىل جەمئىي 210

ئەنسىرەپ. چۈشتە كىرگەندىن كېيىن كەچتە بېرىپ بالىلارنىڭ غېمىنى قىلساڭ بولمامدۇ؟ چۈشتە سىزنى رەنجىتىپ قويۇپ كەچكىچە بەك بىئارام بولۇپ كەتتىم، دېدى ئۇ خالتىدىكى يەل يېمىشلەرنى تەخسىلەرگە ئېلىۋېتىپ. بۇ شەنبە كۈنى ئاداشلىرىڭىزنى ئۆيگە چاقىرىپ بېرەيما؟ تۇيۇقسىز سورالغان بۇ سوئالدىن ئاپىسى ئېسەنگىرەپ قالدى. ئۇزۇن بولدى سىزمۇ تالا تۈزگە چىقىپ بولالمىدىڭىز؟ ئاداشلىرىڭىزنى كۆيگىڭىزمۇ كېلىپ قالغاندۇ؟ كىملەرنى چاقىرىسىز؟ ئۆزىڭىز بىر ئوبدان ئويلىشىپ ئادەمنىڭ سانىنى بېكىتسىڭىز شۇنىڭغا قارىتا تەييارلىق قىلايلى. ئاپىسى كىچىك بالىدەك خۇشال بولۇپ بىردەمدە 7-8 ئادەمنىڭ ئىسمىنى تىزىپ چىقىپ بوپلا سەل ئوڭايسىزلانغاندەك. بەك چىقىپ بولۇپ كەتتىمۇ يا؟ بولدىلا بالام، شەنبە يەكشەنبە ئۆزۈڭنىڭمۇ ئىشلىرىڭ يېتىپ ئاشىدۇ، بولدى چاقىرمايلى ا، دېدى. ۋاي ۋاي، ھەممىنى ئۆز جايىدا قىلىمەن، خاتىرجەم بولۇڭ ا، دېدى ئۇ ئالدىراپ ئايىغىنى كىيىۋېتىپ. ئەمسە ئاداشلىرىڭىزغا خەۋەر قىلىۋېتىپ ماڭا جاۋابىنى بېرىۋېتىڭ. ئاندىن نېمە تاماقلارنى تەييارلاش توغرىلىقمۇ ئويلىشىپ قويسىڭىز، شۇ بويىچە ئەتە ئىشتىن چۈشۈپلا لازىمەتلىكلەرنى ئەكېلىۋېتەي. ئاپىڭىزنىڭ ئالامەت خۇش قىلىۋەتتىڭىزغۇ بالام، دېدى دادىسى ئۇنى ئىشىك ئالدىغا ئۇزىتىپ چىقىپ. ئۆتكەندە ئامىنەم بىلەن جەمىلەم يوقلاپ كېلىمىز دەپداش، مەن ئۆزۈم سىلەرنى كۈتۈپ بولالمايمەن، كەممەڭلار بولدى دەپ كەگۈزمىگەن، دېمىگەن بىلەن كۆڭلى يېرىم بولغانتى. ئۆزۈمنىڭ ئىشىنى ئۆزۈم قىلالىغان بولسام بالىلارغا تەلمۈرۈپ ئولتۇرماستىم دەپ. مەنمۇ ئەتراپلىق ئويلاپ بولالماپتىمەن، بىلگەن بولسام بالدۇرراق چاقىرىپ بېرەتتىمكەن. شەنبە كۈنىدىكى مومايلار ئولتۇرۇشى شۇنداق قىزىدى. كۆزلىرى چاقناپ كەتكەن ئاپىسى ئۇ ئالدىنقى ھېيتتە ئېلىپ بەرگەن قارا ئەتلەس كۆڭلىكىنى كىيىپ چاچلىرىنى چىرايلىق تۈرۈپ بىراقلا نەچچە ياش ياشىرىپ كەتكەندەك بولۇپ قالغان ئىدى. پاراڭلار ئۈزۈلمەيتتى، چېنىق شىللىرىدىكى قىزىقارلىق ۋەقەلى، كىمنىڭ يازغان سۆيگۈ خېتىنىڭ خاتالىشىپ كىملەرنىڭ قولىغا تەككەنلىكى، تاۋۇز ئوغرىلاپ تۇتۇلۇپ قالغانلىقلىرى، ياشلىقتا ئېيتقان ناخشىلار، بۇ گەپلەر ئاخىرى نەۋرىلەردىن ئۆتۈپ ئوزۇقلۇققا كېلىپ توختىدى. پا، سەن تېخىچە ئېگىز پاشىلىق ئاياق كىيەلەيدىكەنسەن ھە؟ بايا قاراپ بەك ھەۋىسىم كەلدى، دېدى ئاپىسى بىرىگە. قانداق ئوزۇقلۇق يەۋاتىسەن؟ ياش قىزلاردەك تۇرۇپسەن. تاشقىرىقى ئۆيگە چاي لىقلىقىلا چىققان ئۇنىڭ يۈرىكى جىغغىت قىلىپ قالدى. يەنە ئوزۇقلۇق ئالىدىغان بولدىمۇ ئەمدى دېگەن خىيال كاللىسىغا كېلىش بىلەن شۇنداق تېرىكتى. ئوزۇقلۇقنىڭ گېپى چىقىشى بىلەن ئىچكىرىدىكى ئۆيدە كومپيۇتېر ئويناپ ئولتۇرغان دادىسىمۇ بېشىنى سىڭايان قىلىپ مېھمانخانا ئۆيدىكى گەپلەرگە قۇلاق سالدى. دادا، ئىش تېرىدىقمۇ نېمە؟ دېدى ئۇ دادىسىنىڭ يېنىغا كىرىپ پىچىرلاپ. بىر موماي كەم دېگەندە بىر موماي كەم دېگەندە بىر غىلا تۇرسا بۇندىن كېيىن چۈشتە كىرىپ تاماق ئەتمىسەممۇ بولامدۇ نېمە؟ ئوزۇقلۇق بىلەنلا قورساق تويغۇزساڭلار. دادىسى ئاغزىنى ئۈمەللەپ بولۇپ گېپىنى يۇتۇۋەتتى. ۋاي، ئۇنداقمۇ بولۇپ كەتمەس، دېمىگەن بىلەن ئاپىڭىزنىڭ ئاقارىنى خېلى پەرق ئەتكۈچىلىكى بار. شۇ دەقىقىدە مېھمانخانا ئۆيدىن ئاپىسىنىڭ ئاۋازى ئاڭلاندى. دادىسى، ھەي دادىسى، ماڭا ئازراق پۇل ئېتىپ بېرىڭلارچۇ، رىيانەمنىڭ ئوزۇقلۇقلىرىدىن ئالاي دېگەن.